ۋاقىتتا سىرتلاردا چوڭلارنىڭ ھەمراھلىقىدا دالا پائالىيەتلىرىگە چىقىشنى ھەممە كىچىك دوستلىرىمىز ياخشى كۆرىدۇ. لېكىن بۇنداق چاغدا بىخەتەرلىك ئالاھىدە دىققەت قىلغاندىن باشقا ئوت كېتىشنىڭ ئالدىن ئېلىش بىلىملىرىنى ياخشى بىلىۋالمىساق بولمايدۇ. شۇڭا بۈگۈن بىز كىچىك دوستلىرىمىزغا ئەگەر سىرتلاردا پائالىيەت ئېلىپ بېرىۋاتقاندا ئوت كېتىپ قالسا قانداق قىلىش كېرەك دېگەن تېمىدا ساۋات سۆزلەپ بېرىمىز. ياخشى ئاڭلاپ ئېسىڭلاردا تۇتۇۋېلىڭلار.